0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون لائن خدمت فسیہ کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دو ہے گمندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوی راجے گیاڑو
3: Fire the man.

0: مہمان کمے ہتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمے. الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کرو حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کرو حدیث گاوے اکلیک فان ودار ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودار واتی تمن کلیک فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئے آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ کے رسول آئے جا عزت کی کو بات ہوئے حدیث کروی ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تین دو ہے اے ابور اتر وا بیکی صدقات کے. امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے. امام خطابی رحمہ اللہ ودال وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن. امام مالک رحمہ اللہ سوال قرم جواب گا ودال وے ہیوکن ہتمائے خاص گتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑ مہمان داری کے مدت کی تند وہ ہے. امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ ویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تمبن دوہ گا امی ہگ اتو گا ہوری اچکن کان دی ہدم آد وگن کاولے اچک بور اتر نکر میں تند وہ بور اتر وج نم ای صدقات کے. ابن القیم رحمہ اللہ ودال وفاوے امیہ کے گاتم مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درج کش واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے
1: ملو بندنی مشتاق میں یادم تھے ملو

0: اگر میں کسی فائن کے مرکز تم میں ہوری ایسا رات تک میں پروگرام فلاوے کے دیوں ہنہ میں فلاوے کے دیوں ہنہ میں صحیح ادھی ملی نمیفہ کامنوں ہنہ میں ستی سوالا گولے گئے اگر میں کھا تر وشنانا ادھی مکمہ ہنگا ہردکا ادھی میگا اگر میں کورنجے مسکتکا بلافہ میگا ہما رئیس اگرنی ونی میگا اتر فلاوے کوروں وشنو فل گنگلو واکم ونیا ایکم اگر میں انگوان ادھی مہار اگر میں دیں فسٹ لوہا ہدیا دے ترے می جاگا تنسر کم بچے گا ٹرین کورا کدیں اتر کورانا ایم ای میونی سوال گن میگتا دھنیہ واد واقع کی دین اگن ادی ایک میری گا سوال گی ہندان واتی ایکسد ہام کو گس کور అది మిహార్ అడగండి మేము ఎబ గస్తు కూరం మిహార్ మీ కుంభసరక మీ ఏక ఎక్స్పెరిమెంట్ సెదిజ్ ఇంకా డ్రోన్ బేన్ కొగ్గెం ఉస్సిమారెత్తక ఉస్సిమారెత్తక అదిఫాండి మసక్కే కూరు ఇంకా గబుల్ కూరగ మీ మిహార్ నియమ కూరి మసక్కే ఫెషే రాణి గబుల్ కూర నువ్వత అన్నార్ కురికోళు అవునా డ్రోన్ బేన్ కొగ్గెం మీ ఉస్సిమారెత్తక అదిఫాండి
1: شکریہ اڑگنڈا دادی فہم ہم اڈو سٹی کے اڈو تڑو بے بے فون وردی کو دیکھے ہوں ہوں تو می وکی باوت تک کابو تک ایسنشل ایٹمس کے گوت گا می کنڈیڑ گیں ائی سیدھا رئیسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز نمے ہوں تو ای می ایمن فان می ویرکم وڈا گیں دوسور می دھرنی کے وربڑ می می وارت وفوئی وربڑ دھرنی وسوئی دین ادی ڈودر کے مسجد وار مشہور مسجد می ڈودر کے مسجد کیس ادی می دوسکو می گلف ہنگم مدا دمگم مدا ہنگرام کیس میگ تیرے ہم بڑ ایم مسجد ویگن گوس می ونی می آئیکو رئیس ور بڑ بین فلوی واقعی باوت تک می آئٹم تا ای سرکار سیدا ویفارت کا واد کورم کے بدل گا سرکار رئیت فسے لبین ایم ہیوگ لبین انتظام ہم جس دین سوال کوروی گوتم اڑون می دن وکی می ویفاریا کدی ویفاریا واد کورم نو می کی ہنگے تو ایم ویم اڑگن میں نہ واد ویری ایوس بیک میواہک گن ارگویس ایمرم ایواہک گنیام ایونی وربڑ اڑواد بک ہنگے تو ہنگوڑان می دیہ باوتی می ترکاری دیہ باوتی میو ادی اتر ہباوتی کابو تکتی ایسٹیو مدوری کو مارکیٹ می نرنی ایرگ لبن ہن ایم ہیوگ اے ایٹم تہ جمد می ہنڈو ہکر فوشا ایکو میونی جمد سبس ایٹم ہنگے تو میہار ایکن اڑون میں می فیشی دیہے سپٹمبر دیہاس فنسوی ہو میہار اے ادد تم میونی انکس اڈی ایٹم بدل ہنگے تو اے گ تیرے گا کورین وہی با دیہ باوتو گے ترکاری ایمنے کیٹیگری میہار وہی باوت بدل ہوئے فروٹس اتر دیہ باو گے ٹوٹل وہی باوت بدل ہوئے ادی اہنی ہنگ ایٹم تا اے گ تیرے گا تو کودین ادی عمر دوسوی بائے می ہن بین وا بائے می ایٹمس تو سیمنے گوتا جملہ تیریس ہائی باوت کا ادی اتر می تھن باوت ایک تیرے گے بوڑے نان فوڈ ایٹمس تھا ہنگے تو ایم جملہ اڈیا می باوت می ہر می ونی می لسٹنگ اتر ویفا ایم ویما میا ایکو گا دینگ فے دے سوال